0: چون من چجور مال سامی یور من منو پی مازگی کالی خبری داد پیلا گوندی ما یه سامان توجه چیز شدی؟
1: من یه نه اکالا کولی کمتریوماری چیو